0: E cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Imwe aimbi wa nchigau shatete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga uininalo mpato za kusiana siana, na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu, kuti mubzinembese, zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete, yai omwe ambakhala nchigau shatete, kukhala na nyimbo ya kutungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo, ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe, deklarasamu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigau bzinango, koma ambakhala nchigau shatete, kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete.
2: E a vissere wato matone per dica quani se kwenda ku manje pa nopo mo marashuta.
3: Si maior respeito, desejar a vossa excelência, senhor presidente, boas vindas.
4: Manuel Cardoso.
2: Digo votilha.
4: Ndine kuti mwambo kupitirira ndithu panopo ayimirira kulandira president wa dziko lino ndi DC wa boma la Ciúta Lucia Zambeze amene ndithu kuyamika anthu achigawo chino Shatete amene ndithu agwira ntchito pamodzi ndi boma pa chitukuko cha boma lino la Ciúta. Ndiye akupereka ndithu kwa president wa dziko lino anthu amboma la Ciúta kuti president wa dziko lino awalamphule ndithu zimene wadza nazo.
2: Utilo penditu tingashitetani kufuna mpaso kumbiri kumweko kujiyeri kuti mafala ya yomwe yari kumwazika panupa tingafetani
4: kujiyeri kuti ati agurisa nendi chigao Shatete.
2: Ndipati kumbira kuti mwanzatu kujiyeri auni nchani chumwe angachite kuti mafala ya fika muno bwino kuno panopa siyani kufika bwino.
4: Ya ndithu kujeri panopo ndithu pakufunika kuti tigwirizane ndi anzathu ku Maputo chimene ndithu kujera kuchita panopa.
2: Basi utili atindikira nthawi moyo kuti panopa kwense bzenzo kazikizidwa kuti tichifanana anzathu musinda Maputo Maputo koma panopa ali nkumwaza za ntsonkhano wakujimba malamulo koma tiri tione penu mkati mwa mphindi pang'ono tingabwerere ku manje ndipo pakutiphanana na anzathu wa mumzinda wa Maputo.
5: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou.
4: Ele angakwanise kuti mawu amenewa atifike.
2: Ndiye titi tuone kutira malinge zikapika muno mwino ife titi bwerere mkati mwa mphindi pang'ono kumweko. Mkana tive chikora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambike basatu ya Chinyungwe. Bwana Antoni pe mpsika kwanisiki pang'ono tibve mafala apena kupfeka ta
4: mve kuti ndithu
2: mukana tibve chikora kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambike basatu ya Chinyungwe khumi na mphindi makumatatu na zinayi 10:34.
6: Radio Mosambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
7: A Rádio

0: população, com mensagens sobre a importância da população estar vigilante mediante algumas situações de pessoas que estão inimigas da paz e de desenvolvimento. Encontra-se no pódio uma residente de Xiúta e vamos ouvir.
1: Xiúta, como um posto administrativo, a Gazula. E xoiamba, andifuna kutindika pereke ulemu kwa presidente. Xifuga xa kubera kuno kutistriti atu ya Xiúta kutati endera. E ximene na imina pano, ndafuna kutindika tokoza presidente watu. Xifuga xa ndalama zimene yana pereka za kuti zikathandize zimene amathakale kuyankhula. Apopo nafuna kuti ndikathokoze kuti sikomo kwambiri fukwa xa nkhani imeneyi. E, ndikayimanso, ndikayankhulanso ku nkhani ya msewu wathu wa Zuze Kanyama mpaka kukafika Matenje. Ndinafuna kupempha kwa bambo athu kuti atithandize msewu umeneyu. Chifukwa msewu umeneyu ni msewu umene ifeyo wa posta administrativo ya Kazula. Tikuyenda mofutika kwambiri. Kuti tikafike kuno ku district tichita kusungulira. Mpamene pali msewu wa Xidule pa Zuze Kanyama kuti tikhoze kufika kunoko ku district mofulumira. Chimenecho ni pempho limene ineyo nili nalo kwa mbumba amene yatituma kuti tidzafotokoze zimenezi kwa president wathu. Chifukwa msewu umeneyu khoze kutithandiza ifeyo mofulumira ku nkhani ya xiyani ya xipatala. Kumatheka mwina mwake kuli matenda ku xipatala chathu posta administrativo ya Kazula. Tiyenera kuti azungulire kuti achoke kuno akafike uko amakapeza kuti munthu wamwalira. Chimenecho ni nkhani yayikulu imene ifeyo sitigona nayonso kunyumbako chifukwa anthu ambiri alikulusa mioyo chifukwa cha zimenezi. Linanso pempho limene nili nalo ni la ambulansia ku posta administrativo ya Kazula. Kazula ucha ni wankulu. Kuti tikhale opanda ambulansia sizitithandiza konse. Kumatheka kuti mwina mwake abwera atatumiza mtumi kuti munthu wadwala kuchipatala. Ndiye kumatheka nthawi imeneyo ambulansi yanso kuno yashoka yapita kutete. Ndiye timathakulusa wanthu chifukwa cha nkhani imeneyi. Chinanso mawu ana omaliza ni mawu yawa. Wa malushu. Kukazula malushu adafika adiposto zidadzalidwa kwa masana malize. Kwa mapopesa kuti abambo watu abwera pano tafuna kuti tikavapemphe abambo watu kuti amalize malushu kukazula atithandize. Nafenso tifunafuna titagonako malushu. Chimenecho taona kuti mchinthu cha phindu. Timakagona malushu tikapita kutete kapena tikapita kumanje. Ndiye tilipempha kwa abambo athu kuti feyo atithandize amalize nkhani ya malushu. Kuti nafenso tidzamweko madzi ozizira. Sikomo kwambiri.
2: Obrigado. Nome dela é Cristina.
0: Esta é a intervenção de Cristina Vitor, do posto administrativo de Kazula, que pediu ao presidente da República que continuasse com este coração de efetuar.

0: kuchokera hako muchituko kocha zinchito za ulimi agulichidwe mkati mwa chigawo chino cha Niasa ndi kumsunga dala kuti anakhali kuthandiza wanthu mchogolomo. Amipingo azipembezo zosiyana muno muchigawo cha Niasa akuchucha mchitidwe wa maboja umene uli nkuika pa chiopsezo moyo wa wanthu. Izi munkhani yakuti pali wanthu amene akuagunda wena ndipo mwepo kuoneka kubwera kwa ziwalo zawo zobisika. Izi mbuluku kamba ndithu kochita kugundidwa. Moji mene ndithu wakamba zankhani ndi wamkulu wa mpingo wa chipembezo otanidwa Encontro Fraternal das Igrejas de Moçambique, Manuel Zondeya, mmeneyo kamba kuti nkhani ya boja ngati imeneyi imayambitsa chipulikiti m'midzi ndi kenaka kutengera kuvulala ndi kuphedwa kwa wanthu osalakwa chifukwa cha maboja chabe. Manuel Zondeya akamba kuti mchitidwe wa maupandu kupitira ku maboja ndi oyipa kwambiri pomwepo akuchenjeza wanthu a midzi yosiyana kulula kwa achigoleri achimidzi ndi aboma wanthu amene amayambitsa nkhani za maboja ndi kapena ndithu kusowetsa mtendere pokhala pa chigolo pa mchitidwe ngati umenewu. Mkuluyu wakamba kuti mavuto kapena kuti milandu sayikilira kapena kuti kuweluza ali nkupalamula milandu ina koma yofunika choyamba kukhala panchi ndi kukambirana ngati paoneka kutayana kwa maganizo ndi kenaka ngati osakhoza zinjira zokambirana nokhanokha yofunika kutengera nkhanizo ku maofisi aboma amene amalondetsa nkhani za chilungamo. Nkhani izi zakufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa, kulemba ndi kuwerenga kwene Pinto Katawa.
1: Zikomwa kwambiri Pinto Katawa. Pano bwanji tiyambe tabwera kuno ku chigawo chatete timuitane Efrem Tedown imwe wadzandi nkhani pano yomwakuti 15,000 millions za metikash ndi mpamba wa ndalama ndithu zomwe zitumikire ntchito yolongosola misewu ya kumalire wa maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Efrem Tedown.
2: Boma lipereka pafupi 15,000 millions de meticais yokonzetsera misewu itatu yofunikira kwambiri mchigawo chatete yolumikizitsira ku maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Ntchitoyi ili mkati mwa programu yofulumizitsa chitukuko cha misewu imene ikhudze msewu 403 wa Ben Fingwe, 601 Shitima Magwe ndi 602 Mphende Mukumbura yomwe ndiyofunikira kwambiri pakaendedwe ka anthu ndi katundu. Misewu imeneyi imagwira ntchito yayikulu pakulumikizitsa maboma a Cabrabassa, Magwe, Chifunde, Maravia ndi Zumbu madera omwe ntchito za ulimi, migodi ndi malonda ndi zamphamvu kwambiri. Kukonzetsedwa kwa misewu imeneyi kutsitsa mtengo wa ndalama zomwe zimaonongedwa polipirira transport ndi kufupikitsa katutidwe ka katundu kupita naye ku misika komanso ntchito za malonda ndi ku maiko ena. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za misewu mchigawo chatete pali chiyembekezo chakuti ntchitoyi iyambika mthenga lachiwiriri la chaka chino kaamba kakudikira kuti bwalo loona za mboma livomereze mgwirizano wa makampani omwe adasankhidwa kuti agwire ntchitoyi. A Vitor Michael ati ntchito imeneyi ibweretsa kusintha kwakukulu pa chitukuko ndi chuma cha mderali.
3: As principais obras que são de reabilitação terá uma duração de 24 meses, nesse caso, 2 anos de reabilitação e de asfaltagem.
2: Ntchito zikulu-zikulu zomwe ndizokonzetsa zitenga miyezi makumi awiri mphambu iwiri pamenepatu ndi zaka ziwiri za ntchito yokonzetsa ndi yopakaphula. Ndiye zidzatsatidwa ndi zaka zina zitatu zakukonzetsa kwa chizolowezi kuti tisamalire kapena kukonzetsa ntchito yomwe boma ligwireyi. Monga mukudziwa kuti ndi ndalama zambiri pa ntchito imeneyi yokonzetsa ndi kupakaphula mmisewu.
3: Neste processo de reabilitação e asfaltagem das estradas.
2: Anali Vitor Michael mkulu woona za misewu kutete kufotokozera phindu lomwe chigawo chichipeze pa misewu yomwe imalumikizitsa maiko ena akumwera kwa Afrika. Amaikolo afotokoza kuti misewu yosiyana-siyana ya fumbi ikukonzetsedwa m'malo omwe mudonongeka pofuna kuonetsetsa kuti anthu ndi katundu akuyenda popanda chovuta ku maboma onse a mchigawo chatete.
1: Zikomwa kwambiri Efrem Tedown chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi ndithu yomwe ikusimba zoti 15,000 millions za meticais ndi mpamba wa ndalama zomwe zikufunikira kuti ilongosoledwe misewu ya kumalire ndithu ndi maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Pano timuitanenso uyu Pinto Katawa kuti atipatsire nkhani pano, nkhani ndithu yomwe ikuti likulu la zamalonda ndi mafakitale mchigawo cha Niasa likusowa tulo chifukwa cha kuperewera kwa zipangizo za nchito. Tionetsetse apa ya ndithu zionetsa kuti Pinto Katawa asana konzeke bono bwino, koma tiyesetsebe kumuko kakoka nyamata meneyo kuti ya sadikititse manyazi pano, mpofunika fike ndithu atipatsire nkhani ndithu imeneyi.
0: A ofisi ona za malonda ndi mafakitala kuno kuniyasa akumva kupelewedwa kwa zida zofunikira mkati mofuna kulimbana ndi mchitidwe olowa ndi kutuluka kwa katundu cha maka chakudya mdziko lino la Mosambiki ndi kupita maiko akunja mopanda kulemekeza malamulo aboma. Ndipo nchomwecho ati chimene chikusowa ndi nkhani ya magalimoto, njinga za moto ndi kenaka tindege tating'ono totengedwa drone timenito timagulitsidwa ntchito mu nkhani za chitetezo popita ndithu ndaunika mipika ndi kuona zimenezo zili nkuchitika. Izi pampika upitirako pa 1100 km umenewo uli muno mchigawo cha Niasa pakati pa chigawo chimene chino ndi maiko a Malawi ndiponcho Tanzania. Nkhani imeneyi ikuchitika kwambiri popeza kuti kumipika amenewa pakati pa maiko awiliwa akunja ndi dziko lino la Mosambiki pakuoneka kuti akumadulitsanako katundu osiyana mmeneuyo amalowa kapena kutuluka mdziko lino mopanda kalembera waboma. Wankulu wa ofisi ona za malonda ndi mafakitala kuno kuniyasa Mauru Pius wakamba kuti pa nthawi imene ino maboma asanga la Gumikanyelas mandimba ndi tieni yapa Gumikanyelas kumeneko ndi kutengerancho kuchimbunira ndi kuichinga ndi komwe kuli nkuchitika mkhalidwe umenewu popeza kuti maboma awa amaita mpika ndi maiko akunja. Amauri PUC akamba kuti pa nthawi imene ino akugwira ntchito zikuavanitsana wanthu mmidzi kuti asavulomeza wanthu kutulutsa kapena kulandira katundu wochokera maiko akunja mopande kulemekeza malamulo aboma.
4: Temos de nos capitalizar, reforçar a nossa capacidade. Podíamos pensar em tecnologias, por exemplo, mas também meios. Há locais em que as viaturas não entram, podíamos pensar em ter motorizadas e tudo mais. E se não, até a fiscalização lacustre, que também isso diz respeito a outros setores. Mas somos todos um governo, estamos...
0: Ndeku ti pingwe, menu yuti kumana nayo, wakusowa kwa zida zohenelira, ngati magalimoto, kapena malo mene momosa koza, kufikamo magalimoto njinga za moto, ndikenaka kugulisha nchito, tindeke tingotingono, timadroni, timene itu tinga tsandizi kuna kuti tikhala mkusamala ndi kupenya pafupi mmene mu wanthu akupoenda pa nthawi yolumpha malire pakati pa dziko limene lino la Mosambiki ni maiko akunja. Mpaka pamene pano mpika kapena kuti mipika amenewo ali achisamalilo chokwana ndi kumandimba ndi kumikanyela, koma ingakhale chomwecho popeza kuti mtunda wa malire ndi waukulu pamaoneka kunena kuti diso la boma silifika madera ena kumene kuzima chitika zinthu zambiri zosiyana. Ndi chifukwa chake yofunika kugwirana manja mkati mofuna kugonjetsa mchitidwe olandira ndi kutulutsa katundu mdziko lino la Mosambiki kupita maiko akunja opale malangizo amene awo amavolomezedwa ochokera ku ndithu kumatauko aboma.
4: Porque como a Laue que temos as experiências muito amargas nesse aspecto e é por isso mesmo que a fronteira de Manimba e de Entre Lagos e Mecanhelas são fronteiras robustas, nem tanto, mas são as fronteiras de referência que nós temos e a fazerem muito bem o seu trabalho.
0: Wankulu wa ofisi ona za malonda ndi chitukuko cha mafakitala muno mchigawo cha Niasa Mauru Pius kukamba za mchitidwe olandira ndi kutulutsa katundu muno mdziko la Mosambiki mosalemekeza malamulo aboma popita maiko akunja. Kuchoka kuno ku Niasa ine Pintu Katawa.
1: Ziko makwambere pinto katawa tibwererenso kuna kuchigao chatete kumwino wachiri mampunga wadzandinkani hapa yumwe kutinditu njovu zomwe zikuenda enda midiambo malashangara zaemba kuzetsa tengenenge pakatipa antu a kumeneko.
5: Kuenda enda kwa njovu midzi ndi kuminda alimi kushangara chobano kwa yamba kusoetsa mtendeli atsogoleri a midzi ndi aboma kumeneko. Kutengira ndizo yankula Luis Artur wapampando wa ofesi ona za zinshiro zaiti kukomboma la Shangara kutete zikuonetsa kuti kuenda enda kwa zirombo za kutengozo magulu ojuli kitsitsa ndi opsa kukumachitika makamaka midzi ya kudera lalikulu la Chipembere mtema ngao ndi kushamano malire ndi dziko la Zimbabwe. Artur wa uzaradi Msambiki kuti akuganiza kuti njovuzo zikumachokera kumalo tetezoderako zinyama zakuthengo akumagwe pokhalanso kuti maboma akummwera kwa chigawo chatete makamaka Shangara Marara Kaurabasa ndi Magwe ndi njira yodziwikiratu ya njovu ndi zinyama zina zakuthengo. Chaka chino njovuzi zaononga kotheratu minda inayi yali ni kumtema ngawo ndi chiwerengero chofana nacho kuchipembere watero Luis Artur wapampando ofesi ona zazintchito zachita kwa mboma la Shangara mchigawo chatete.
6: Ulisibo bukuti malisanzero kwenekwene kuno ulisibo anzowo iwa alimi o akulakulu mmidzimu o mbumba mmidzi imbezeza tachikale kale bzili kumenye malata ngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong zimbatazi kabwa mfuti basi paa. Sano kukunu kalipo kaguru, kambenda wa agirikultura, wala polisi wa meambiente, agua, igadechitika nkani ngati mweo, haka fuida ntewele sinyo administradori, waka fuida ntewele, timba kalabansi kutiponze nkani njiboni. Kaguru wale mkukonzeka, kuenda kumweko, pamuzu kumweko, tembo mweko, kuenda katuza, kuziona, kusitamangisa. Sano, zina mbude aje kufamba, zimba chokera chipembele, temangawa, kuchama, kuchama, chipembele, temangawa. Chumichu uchitika chachukulu nchishi, kumuzika kalanzozo, tamala kutema temate kupita minda, kutukuchita minda kunkule. Izombo zukutambo, ngulu zukusako, kala. Chinango shishi, nzondi pimpita leo kwenye papita magule mkuu na mashano magule kumi. Imbaye bwali nzapita mwa mabasa. Tazo makala zichipita mizi kupita zikuenda. Kupita minda zishija zichipita zichienda. Zimakali ule zabwela bano kukali hata mbano ne. Nzozo zitani imovimenda zikufamba famba.
7: Zika nata kupandu?
6: Nata gulimu niti kanta basu wantebe kuti kwa pedo mungu unu. Kudamalari si, kukita shitika, kuchipembele.
8: Nsintu zakuti nchirengebe zikusingidwa na boma. Sono mchukuzoneka mchukuzasala pangono. Kutichipedwe. Timbaona kuti pulikipa gulu panzobale. Pambaoneka awulagula wili. Mboza mbakala utsugolo. Mboza mbakala mambuyo. Kukumba gulu unkutuwela njira. Sono kaoneka mambala pumpala shikala wadzido di mambala nguyo. Timbauza awulagulu. Awulagulu kuno tanesedwe. Amba bufunza manzo mambala ya mamona. Indi damona mambala. Mpesheni. Mazakoshua mambala ya. Sono palibe orientasaa kuti menyani. Nada. Mijitikarini. Ndipo wote mbeo nukwenda kakocherela mbumbayo kumweko. Na mburu kupu. Tamangiseni zuhusibu. Tamangiseni zuhusibu. Ndipo wani utali.
5: Kumbali ya zinshiro zo siana siana. Lijolia ngaja urete zirantu. Mbomba la Shangara. Luis Artur. Anaforogo za motere.
6: Mafale kumalizine mandi ngunga kumbiri kwa hakula uja iyo. Kutatandizembo boma lino la Shangara. Nurusi wanzo. Ingadonekambo kampane kumkuno mbukuti. Mbwerambu za kaziga kuti. Imboni nzuzu. Zingara karabuna ngati. Ziku magwitwile. Kulike dishitu ya Shangara marara kawalabasa hili. Majini mandi kula pala. Watunu kudishitu ya Shangara. Mwadonekambo kampane ngati mire. Ili kumagwiri jengara karabuni kuno kuburike ni nkandini ya kusinzekese mwe buka hundu kuyamba ulimi timba kazi kikali nanda burike gulu liriboro ndakwezeza kutimbumba na bodo kubonera mbondo kwenda mwaka tamangiri satani pinangu zingali ziridi papa izu nkwenda usiku zikubwirela burike amwale anamfuti cha izu ifi tinazo hindi macha mabalambi mpanesa bomba kagumaruwa na mabala tida ezeza kuningana mbo manza taruza ni mabala ya mwea ja Afrika tusule mba konzali burike adajota konza mabala ya mwea nzero zanu mkwenda kule kupa basi mafuno utamangisa burike muna nzero zidi kupa mwati utamangisa mshigia adu nyama tuni mtulumu zaudi mzikusalaba ngono boma likuzina likuteteza kuti zombiri zombiri na podo zimare burike nirekeze hati mwini
5: Luis Artur wapampando fesi ona za zinshiro za jirugu kwa mboma la Shangara kutete kuyankula za mavuta amena wakumana nao kuchatila kuenda enda kwa njovu za ulusa zimene ziku vurita madira atatu akuru ambomalo
1: Ziko mwakwambiri no wajiri mpunga jifuka joti patiranka ni mene indito yomwe iku simba za kusowa tulo kwa kula kula boma la Shangara jifuka janjofu zomwezi kuenda enda ndiku zeta tengenenge pakati pantu omwe ndito akupezeka mboma alo. Pano bwanche tibwele renzo kujigao jenia sabo mwenta uyatu pano ikuti kinzora chikwarenta iwaito minutush kupita kwa mpindi maguma nai kuza zisano nzi tatu mwala limene linditu laji tatu jidulojino timuitane amene yundi Juditi Kawawa amene akufoto koza kutipo mwe ili mkati nchito yogawa maugonde aja ozite tezera kuzuzu maboma wa Marupa titere kutipo mala Marupa sili nalandire nao nditu kapena kuti wena anapereweredwa maugonde amene wandie satane satane wankani yonsei ndia amene yunditu Juditi Kawawa.
7: Lipoti kuchokela nchika uchino chani asa okupachila nini Juditi Kawawa. Mabanja amiji ya sano ambo mala Marupa sana landile mausikito izi nkatimwa kampeni ya zaka gawidwe kama usikito imajitikila mwezi wa Abrili yopita nilinu lanchika uchino chani asa pali miji yosiana siana ya pafila sede la mboma la Marupa sana kuze kulandila mabanja ena mausikito yoteteze la utenda wa malaria yomwe inalinku gawidwa mboma licha pa prosesi menei nekuti boma la Marupa inakuze kugawa mausikito chulingelo cha 72 jimili isi kwa mabanja ena sana kuze kulandila mausikito yoteteze la utenda wa malungo malingana ndi nkhani ipo kamba wankulu wa pa ofisi ya zaumoyo ku Marupa Tomas Julius akuchimikiza kuti ofisi ya zaumoyo siendekele nkugawa mausikito ndilino lanchiga uchino chaniasa chamaka kwa wanthu yao akali osala ndili mausikito
9: infelizmente para a campanha de distribuição de redes mosquiteiras.
7: Ndizona di kunena za kampeni imene yeshitikila mwezu wa tasuda indebwino pakati pa miji osiana siana miji ena yanakoza kulandila mausikito yotetezera utenda wa malaria ndipo nchowena sana koze kulandila mausikito ya menea icho chimachitika ndekuti mamiji ena makhala kulandila kawili kawili chintu icho china pangisa kuti mausikito ya menea osakwanile miji yomwe akali osalandile mausikito otetesera utenda wa malaria
9: conseguiu portanto enganar para poder receber as redes mosquiteiras pela segunda vez
7: zokamba za Tomas Julius wankulu pa ofisi ya zomoyo mboma la Marupa ngukambilira kwa kusokoneza kwa kampeni imene yashitikira mwezi wa Abrili yachita kuti mabanja yena osalandile mausikito yotetezera utenda wa malaria ufotokoza kuti mkati mwa miyezi yoyamba ya janeiro chaka chino mboma lija analimba nambala yochuluka ya wanthu odwala utenda wa malaria chiwelengero cha makumi yawili kuchasano ndi amodzi ovutika ndi utendawo kulingichana kwa chaka chatha uku analimba wanthu chiwelengero cha 8,700 ko wanthu yaudapeza utendawo wa malaria.
1: Ziko makwambiri nzanga Juditi Kawawa chifukwa chotipatsira nkhani imene inditu yakuperewera kwa maukonde odzitetezera kudzudzu mmadera wena amboma la Marupa kumeneko nditu kuchigawo cha Niasa. Tibwererenso pamene nditu kumeneko kuchigawo cha Niasa wena apereweredwa maukonde odzitetezera kudzudzu anthu wena amboma lilitu la Shangara akumwetulira kukhundo chifukwa ndithu chopata nawo ndalama imene icha yotichitira chitukuko cha mmadera komwe ndithu kumeneko kushangara kwaperekedwa ndalama pakuyokwana pafupifupi 7 million ya metikaish kuti itandize zituko zosiana siana kumeneko.
2: Boma la Moravia kutete lapereka ndalama zoposa 7 milioni ndimitikayi zotandizira kumapolojekiti okwezera chitukuko cha madera. Ndalamazi alandira ndi anthu 129 achinyamata ndi amayi amaposto administrativo onse ambomali. Mapolojekiti alandira ndalamawa ndi akumbali zofunira kwambiri monga ulimi, kuweta nkhuku, kugulitsa malonda ndi mafakitore ang'onoang'ono monga mizati kuli ikulu pa chitukuko ndi kuchepetsa kusowa kwa ntchito kaya kuti ulova. Malingana ndi mtsogoleri wa boma la Moravia, ndalamazi zithandiza kwambiri pa kupereka mwayi wopeza ntchito mmidzi ndi mwapadera ku madera akumalire ndi dziko la Zambia. A Domingo Jotamo afotokoza kuti ndondomeko imeneyi ndiyofunikira kwambiri pofuna kudzetsa kudzidalira pa chuma ndi kusintha Moravia kukhala gwero la chitukuko pa ntchito za ulimi komanso malonda mchigawo chetete.
10: Xperamos que o nosso distrito mude de postura. Porque as pessoas estão a trabalhar.
2: Tikuyembekeza kuti boma lathu lisintha pa machitidwe ake chifukwa anthu akugwira ntchito. Tikuona kuti anthu amene adatenga ndalama zimenezi akugwiritsira ndi ntchito mapolojekiti omwe adalemba kuti akufuna apange. Ndiye boma lathu likuyera pa chuma ndi pakakhalidwe ka anthu chifukwa tikuona kuti omwe adatenga ndalama monga amene amazifunira koma okala tikuona kuti akapikula katundu ochuluka kwambiri ndiye akati apeza phindu ayamba kumanga nyumba zabwino kugula magalimoto apamwamba ndiye zimenezi zikweza zedi chitukuko cha boma lino.
10: Isso vai impulsionar muito o desenvolvimento deste distrito.
2: Anali Domingo Jota mtsogoleri wa boma la Moravia kutete kufotokozera za chiyembekezo chomwe ali nacho chakukwera pa chuma kwa bomali ndi kuperekedwa kwa ndalama zokwezera chitukuko cha mmadera. Boma la Moravia limalima kwambiri chimanga soya ndi mpenda dzuwa kumene mbali ya ikulu ya zokololazi zimasowa msika kamba kakusapezeka kwa zamalonda mderalo okagula mbeuzi.
1: Nthawi pano ikutikinza ora chisinkwenta ikwatru menotru zhubwanji tibwererenso kumeneko kuchigawo chaniasa timuyitanenso Pinto Katawa yapa. Pinto Katawa.
0: Mkulu wa chigawo chimene chino cha Niasa wakunena zoti apereka chilango chokwima kwa wanthu amene ali mkati mwa mchitidwe umene uja ndithu ogulitsa mafuta munjira zozemba pano pa mzinda wa Ichinga ndi madera ena a chigawo chino cha Niasa. Ndipo nkuchokera mchiganizo chimenechi watana msonkhano mwa Msanga siku la lero kapena kuti siku la lero Alhamisi la chinayi mene umu ndithu wachizirana ndi wanthu amene ali ndi vitime pomwe chila magalimoto mafuta ndikuti akhuzi kukhazikitsa zinjira ndi maganizo othandizana kuti atheche ndi ntchitidwe ozimbitsa mafuta. Izi mvitime pomwe chilamu mafuta ndi kenaka mafutawo kumatumiza ukagulitsa kumidzi osiyana ndi mmisewo mmitengo odula kwambiri. Izi alinkunena pa nthawi yomwe muno mchigawo cha Niasa pakuoneka kuti vitime vogulitsa mafuta amagalimoto vili ndithu nkugwebana ndi kuchepekera kapena kusowa kwa mafutawa pamene ndithu mkati mwake pakuoneka wanthu mmidzi ophezeka ndi mafuta ochuluka kusunga mvigubu. Izi ndithu pameneapo akulangiza kuona kuti vitime vovolomezedwa kugulitsa mafutawa mukukhala ngati mulibe mafutawo. A Silva Livon akamba kuti posakhalepa muno mumzinda wa Ichinga agwira mafuta amene ananyamulidwa pa tanki kapena kuti galimoto a tanki ukunirapo 40 ml ndi nkupita pomwepo mafuta awa anakhala nkuzembetchedwa mu nthawi ya usiku kuti akachiche ndi kenaka kuthira mvigubu kumuji. Pa nthawi yomweyo akhuzancho kugwira mafuta ukunirapo 400 ml amene anasungidwa mvigubu pa nyumba ina yake. Kwa mafuta onchewa ogulidwawa a Silva Livone akamba kuti akhala ndithu nchomwecho atayepeleka manja maboma kumene uko ayatumile ndi kenaka kutchakula milandu kwa wanthu amene ali mkati mwankhani imene yozimbitsa mafuta kuvitime vomwe chilako mafuta galimoto.
11: Algumas gasolineras de má fé durante o dia proíbem vender o combustível.
12: Chimene chilingu chitika muno mumzinda oichinga ndichona kuti pakuoneka wanthu amene ali nkugulicha mafuta munthawi ya usiku mvitime izi pambuyo pa usanao kumakhala nandena kuti palibepo mafuta mvitimemo ndi akuatenga mafuta awa kupita ukaesunga madera ena kumeneko amagulicha mitengo odula ndi kwa icho tayagwira ku galimoto itanyamula mafuta olemera 40 mililitros ndikenako pa chigulu pake mdela lina kumeneko pa nyumba anasunga mafuta ukona nako 400 litros izi mvigubu mafuta onchewa atikhala ndi tutawapereka kuboma ngati kugulishira ntchito ku ofisi ya polisi mkhani za chitetezo ndikenaka kuvipatala kugulishira ntchito zonyamula odwala ndi zina popeza kuti nchomwecho tikhala nkupereka chilango chokhwima kwa wanthu amene ali pa tsogolo pa mchitidwe umenewo ozembetsa mafuta ku vitime dala kuti ajigulitsa m'midzi pa mitengo odula
11: Nós vamos responsabilizar nos termos da lei.
12: Secretário wankulu wa boma la Niasa, mene Silva Livone, kukambirira kuti ndikofunika kukhaziki chapo makhalidwe amene ndithu ndi achilungamo mkati ndithu makugulitsa kugawira ndi kuyendetsa kwa mafuta izi kuti akhuzeko kugwebana ndi mchitidwe ozembetsa mafuta pa nthawi imeneyo dziko linkukomana ndi mpanipani wakusowa kapena kuchepekera kwa mafuta. A Silva Livone akamba kuti akhaziki chancho malamulo okhwima amene akhale ndithu nkugwebana ndi mchitidwe onyamula ndikenaka kukhala ndithu nkupezeka mafuta malo osavolomezedwa kukhala ndithu nkugulitsidwa ngati ntchonjira yofuna kuchepetsa chiopsezo chakuchitika zingozi zakupsa moto madera osiyana.
1: Zikoma kwambiri chifukwa cha nkhani imene ndithu tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo mgawo limeneli la nkhani za mzigawo zatete ndi Niasa koma tisanasiyane pano imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chap wadzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa mphekesera zakufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika zachimuna potsindika kuti limenelo ndibodza la mkunkhoniza lomwe ndithu likungofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko limi. Likulu la zamalonda ndi mafakitale mchigawo cha Niasa likusowa tulo chifukwa chakuperewera kwa zipangizo za ntchito. Munali ndine Alberto Langiton ndi Virgilio Jackson pa makina pano bwanji tikupatsireni nkhani chiputikizi.
13: São 16 horas em todo o país. Atenção às notícias já a seguir, apresentadas por Cristina Xavier. Boa tarde.
14: Boa tarde, Rosa Freitas. O Presidente da República assegura que o Fundo de Empoderamento Económico da Mulher vai impulsionar a atividade comercial deste estrato social no país. Daniel Chap falava num comício por se orientado no distrito de Xiúta, no prosseguimento da sua visita à província de Tete. Detalhes por Diolinda Matavel.
15: Daniel Chapo falou esta sexta-feira em Manje, sede distrital de Xiúta, sobre a importância da alocação do Fundo de Empoderamento Económico da Mulher como forma de permitir que a mesma continue a cuidar da melhor forma das famílias moçambicanas.
16: No dia 7 de abril fizemos o lançamento Fundo para o Empoderamento Económico da Mulher. Esse vai ser um dinheiro só para entregar às mulheres. E vou explicar porquê. Elas é que cuidam das famílias, elas é que são as melhores gestoras. Elas, quando fazem negócios, se nós formos aí ao mercado, vamos ver que 60%, 70%, 80% que estão aí são mulheres. Não precisam muito para fazer um grande negócio. Para vender pão e badia para as nossas crianças na escola, para vender marreu. Pequenos negócios, mas que sustentam famílias, são feitas por mulheres. E elas são grandes gestoras.
15: Presidente da República, Daniel Chapo, e a importância de potenciar as mulheres no processo de desenvolvimento. Esta tarde, o chefe de Estado, Daniel Chapo, irá reunir com as mulheres da província de Tete, em Manje, sede distrital de Xiúta. De onde vos falou? De Olinda Matavel.
14: O governo anuncia a compensação mensal de 35 mil meticais para cada operador de transporte semicoletivo de passageiros na zona metropolitana de Maputo e nas capitais provinciais para fazer face ao agravamento dos preços dos combustíveis. O secretário de Estado dos Transportes, Xinguan Mabote, disse que, por via disso, os proprietários das viaturas compensadas devem reduzir o valor da receita diária com vista a garantir a sustentabilidade da atividade.
17: O Ministério de Transportes e Logística exorta aos conselhos executivos para, em articulação com as respectivas associações, a proceder com a devida atualização das tarifas na observância às competências do decreto que aprova o Regulamento de Transporte Automóvel. Foram também orientados as direções provinciais de transportes e comunicação, as DPIs também, para que articulem a nível provincial e com o mais celere possível discutam e tragam as tarifas acordadas a esse nível.
14: Secretário de Estado dos Transportes, Xinguan Mabote, em torno da compensação mensal de 35 mil meticais para cada operador de transporte semicoletivo de passageiros na zona metropolitana de Maputo e nas capitais provinciais. A iniciativa visa fazer face ao agravamento dos preços dos combustíveis. O Governo compromete-se a garantir o acesso a tarifas subsidiadas de energia e combustíveis para impulsionar a produção no setor agrário. É uma garantia dada esta sexta-feira pelo Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, no encontro com os membros da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O evento serviu para discutir o ambiente de negócios no setor, os desafios setoriais, reforçar o diálogo público-privado e apresentação de propostas de solução e identificação de oportunidades de investimento e de negócios.
18: De facto, o setor privado quer fazer mais do que está fazendo, mas sente que a banca comercial não está à altura de satisfazer as suas necessidades, então pretendem que haja um trabalho conjunto entre o setor privado e o governo para alavancar linhas de financiamento especiais de forma que eles possam implementar os seus empreendimentos.
14: Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. O Governo quer mais participação de empresas e cidadãos moçambicanos na indústria de petróleo e gás através da prestação de serviços e fornecimento de bens, incluindo a contratação de mão de obra moçambicana. O facto consta da proposta de lei do conteúdo local aprovada esta sexta-feira na Generalidade por consenso na Assembleia da República. O Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Paulo, explica que o objetivo do Executivo com a presente proposta de lei é permitir que os megaprojetos gerem benefícios concretos para a economia nacional, tendo em conta as dinâmicas atuais na indústria do petróleo e gás.
19: Esta proposta de lei visa ainda materializar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento END 2025 e o Programa de Industrializar Moçambique, PRONAI, criando oportunidades de dinamizar a economia nacional, desenvolvendo o setor empresarial moçambicano, oportunidade de emprego para os jovens e impulsionar a produção doméstica.
14: Para assegurar que as empresas e os cidadãos moçambicanos tenham uma maior participação na indústria de petróleo e gás, o Governo prevê a criação, através desta proposta de lei, da Autoridade Reguladora do Conteúdo Local em Moçambique. Foram as notícias a esta hora. Próximo serviço noticioso, às 17 horas. Antena
1: Nacional. Iye ndito mvera tikatereta kupatsira ninkane nchipotekeze mwagwiriza na ndianza tu kuchokera mzinda wa Maputo. Zonsezi zukufika nchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yulutira mau ya muna mtete. Mveka ndikulutsa pantundo mene ujawa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilo sirikulu shpuru segundo mwagwiriza na ndianza tu mchigao cha Nyasa maga mzindo mene uja wa Lishinga. Bwanji pano tsopano tikuweze maso kukweze la kumzinda wa Lusaka. Titane Humphrey Mwale ndi mzake kuti atipatsire ndithu programu ija ya Godimudziwa kuchokera ndithu pa ZNBC Zambia Nation Broadcasting Corporation.

0: na kuna ndaura bomwe kuti nanda nzatu. Muntu uyu akafuna kutali wenyi. Ne, muntu uyu zvomwe akafuna kutalewe msimwe dziredo mukudzibvabzi. Abesere watu mkati mwapindi ziri kubwerazi titi tende kushuta. Titi tende kumweko kushuta. Kushuta uko. Kushuta uko. Mkomwe tinenda kapatana na mwanzatu utiri ya bendito. Kuti ati foto kuzere. Mtenga umwe wasiilwa na mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Daniel Francisco Chapo. Alinkati mwa shuta gumana na atsogolero kumaboma na pombo wa zimaya chicheza nawo. Pomwa kalo alewa cha kumachibeseko wati azimai ni nsodzi ya banja. Tangwe matata mazinjisa yamba malira muntima mwankazi. Nana nzatu. Kodi nchani kwenye kwenye chomwa chenjeza Daniel Francisco Chapo. Deep view mwanzatu didia.
1: Presidente wa dziko lino Daniel Chapo wauza azimaya mchigawo cha Tete ndi dziko muno kuti alimbane ndi mabodza amene akumveka kuti kungokhudzana ndi munthu azibambo akumaluza kapena kubwerera mkati ziwalo zawo zobisa. Mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza kuti mdziko muno palibe kuzindikiridwa ndi mmodzi yemwe amene ziwalo zake zobisa zinasowa kapena kulowa mkati pamene atakhudzana ndi nzake. Daniel Chapo wafotokoza kuti nkhani zimenezi zonama zikuperekedwa ndi adani a bata ndi mtendere komanso umodzi mdziko muno ndi cholinga chakufuna kusokoneza maganizo anthu a mdziko muno amene ali pa ntchito za chitukuko.
2: Andai um boato de atrofiamento dos órgãos sexuais masculinos ou desaparecimento. E isso está a levar aos irmãos moçambicanos a se matarem entre eles, a haver linchamentos, agressões, violência, e nós temos que acabar com isso. E para acabar com isso, a mulher joga um papel fundamental, porque a mulher, como se disse aqui, educar uma mulher é educar uma sociedade. E nós sabemos que se a mulher decidir que esta mentira, esta desinformação, este boato tem que acabar hoje, amarrar a capulana e o lenço e avançar, temos certeza absoluta que isto vai acabar. Porque a mulher tem força. Porque tudo isso que se diz é boato, é mentira, é desinformação.
1: Presidente wa dziko lino anali kulankhula izi la chisanuli kumanje boma la Shuta pa nsonkhano ndi azimayi mchigawo cha Tete mkati mwa ulendo wake oyendera dera lino. Pa nthawiyo mtsogoleri wa boma la dziko lino wapempha azimayi kulimbana ndi nkhanza m'mabanja pokhazikitsa zokambirana pamene pali kusutsana kwina pakufuna kuti umodzi ndi chitukuko zipitirire m'modzi. Kushokera kumanje ndi otili ya bendito.
0: Akali mwanzatu otili ya bendito pakuti bweresera nkhani ninga zozi zomwe ziri kuchitika na kuchitika pakati pa moyo wathu zakutsimulidwa na mambo wa Mosambiki. Ati timfuna kuona mambo mbodzi yekha abwere padisha. Ndabwera ine. Pakakhala kuti muimu kubedwa kwenekwene. Timbadza nyangana njira mpaka nambapa kuipata. Munga kala kuti mpamui pa na mamuna umani kumbanyo sazikasa wani kichiro. Timbadza nyangana njira mpaka na mamuna kumpata. Ayayi ni nkazo wani kichiro ndi ni nkazo umani kunyosa mabanja. Ani kutonga mabanja anzashi. Ambadza patilwa. Apo mpulero unsayi kutibwedesera mbozi ye katieta mpulera nkwazi. Kungumana nabzo bzidi mbanja. Ayayi kungumana yurani kanaa ine. Ntoro ndi kanao ine. Waenda. Nanda nzatu. Nanda nzatu. Ulikati masayi kuna mizana lineba.